Dulimain aya muso nge gege nga muke muli. Welcome to 12:55 minute ke konke Radio XK FM. Ola gita kwa mke tan spam ke minute ka kwame mu onchi gege gwe kama mkowole nge nga chigde hewa yen irin ewi. Kawala chigge gege angam a uha yini. Chimbula gita kwa ke wole kam e kama nga duwe ka wisi si a nga nga mge singi chigge gwa si kama nga ke inirin hume chigge ngule gita yang a program mang ama ke bunga wase se ing gege si kama kain nga kuma nga wala atege wole nga nga mga wala ki kama madwe kama ki tige itutu sila mko dure chigge gita wana kwe ki kama e hem duwe age a wana kwe yang nga bunga ke wole nga wami a elemia richly ta bunga wase itutu gham

ديبسن كوس كيدو كبردن لولو كيدن غادي كم كيفي تا هو مزالا كي ولا سين كي تشوان غادي كم تجي اسن كو كي تان كم بكون كي وديرتين من التهيم تتان كي كو انغوا متى بروخرام ينجي هو تشال توت كي ولا سين كي تشوان يجي قوي نورم تان كي متى بروخرام تتان كي تان غادي كن كان يا هو تيسو مغدن كنا تيجي تيسا دغا كي تيسو مغدن ko gastram chaki wola una toy kamo ko ya amrki wola goma tagatine kya wola ngau yem chaki ngau ke samcha tisumu ki yichwang timte kya sun ko ki wola kau ngaka kwa goma ko mte gen kau ngau amcha program ki pang sini ki yikoma si tagam chotu sa wona kang ki ya wakalo kilingam imagya kama chung kilingam na kwa ti gongi o yima gea wa bole kwenye kuna mtatu cha kiyo na hii mtatina gita ngonga ya kuwete saa kwenye katema gita a ukam na mtagia singi mtaprokura magia wa chaltuti mtagia mga waka ya watisho mkani tingali mngote ni tingi gihi ya uwa ngani mtagika kungaka sao kweka gihi ya uwa mnidewe tembo gia tikihe nilika mtagika gia tiko kika chwang ka uwa dewe tembo kia stadium kia kau ya hiki ya sangrika wadwi kani kuna wa mta program ki gangse ni ki yiko masi nikuwa nartin siyewa ngini ya mta tine gi inkwa ya siga makla ya mta program ki munita ngami hiki chwang ati wiki kwa mta gi hi akawi ngawa mta program ki gangse ni ki yiko masi da mta gi asa ya mta kwa tuwa gi ya kanguka krisi da ngoda kikunga ngawa tisumu tigiti sao kwa mta tisumu kia wa agita wa tikuwa kakangulunga gila kika ki yitunga si o yikuwa tika gigi kwa kwa na mta kia sa tena agita kali ngay megani ki tikuwa niki ngay wako mta tisumu mta gigi kikunga agihi ya ukam mta tangi ngwa ki siga matla mta program ati wiki kwa mta gigi ya kali ngawa mta program ki kansi ni ki hiko masi ki wala si takwa ni ki mta program ki de gastra mta ki wala kang iya mta ki sika maki fitika mta ngi mta program ya wala sangi chom si fitika ngwa akati ti gwiki ni aki kwa mta ki ya kawi ngwa mta program ta mazi katini kia wala ngwa iya mta ki sika maki ta mta kwa ngwa dati ngwa mta fitaki kwa